Så skal vi hjertelig velkommen til sendelsen av Bilt så langt her I morgen. Vi tar 24. august. Og I sendelsen I dag, da kommer vi til høyre sinte om en profetisk stevne som vil hilden I oasen det om en trusjavike cirka. Og at han til, så får vi et vitsjen I samband vi 25 år hatt I halt som vil hilden I løvdene om vikeskiftet. Og det Jekvann Zacharias som skal komme og greie kom fra. Så hjertelig velkommen til sendingen I morgen.

0: 3 måneder efter israelitterne havde forladt Egypten, kom de til Sinais ørken. Der slog de lejr over for det store bjerg Horeb. Moses gik op til Gud, og Herren råbte til ham fra bjerget og sagde: "Dette skal du sige til israelitterne. Hvis I adlyder mig og holder min pagt, skal I være min ejendom." Moses kom tilbage og fortalte, hvad Gud havde befalet, og folket svarede alle som en:
1: "Alt hvad Herren befaler, vil vi gøre."
0: Moses bragte folkets svar til Herren.
2: 4, 5, 6, 7, 8, 9.

0: 滑冰接龙，耍得多满人。
1: Jesus nær, vi hørte salt sinja. Og Inga, hvor var det som hei solrøttene her?
2: Det var Barur, og så Karlina. Barur Lertjene og Karlina Høykart.
1: Ok. Jeg vet at også om at du fyrst neksa av salt, bei ja. Utanlanda og her heima.
2: Ja.
1: Og vi som er mamma fyrt deg.
2: Ja.
1: Det synes jeg
2: vel? Det synes jeg vel, ja. Jeg håper det fra sin chat.
1: Ja. Jeg håper det hører også.
2: Borde jeg sagt dem fra?
1: Ja. En gav det til som heter at at ikke at stegge opp for det om man kommer kanskje sint langt opp i årene etter om man blir ensamhattler. Og etter livet som vi har han ute daglig.
2: Ja. Ja, det er veldig viktig. Og det er til det man Tar man utsøkt av lengt liv, hever litt i æren og haft han visser. Nå ligger som ofte han tar i vakne om nattene, så kommer det åkert år til min. En av nattene så vakner jeg og heter ikke godt, og så tenkte jeg på, ja, men salmer 4, et her stender, to timer glede hjertet. Mm. Og jeg fredde stod med det her, og altså, jeg fikk det knappt så godt, du, herre, du hever ikke mer glede i hjertet. Mm. Hvor skulle jeg komme tanker om det akkurat til nåttene jeg bruk for det,
1: ja.
2: Yeah. Og til det samme, jeg kom også om Salmon til Nødstedet, det her stender at herre, du rannsaker meg, og jeg ofte også med det her, at herre, du rannsaker meg. Men så stender noe annet bare ikke at han da stender her, du kjenner meg.
1: Mm.
2: Og så tenkte jeg, du kjenner meg, ja, du vet alt om meg. Og jeg har ikke øttast til at du kjenner meg. Og jeg kjenner til at du er vimmer, du lover at du skal være vimmer, alle de er helt lente. Og jeg kan bare lette min hånd ut og inn og si her, leid til meg. Og det har vi valgt å gjøre, altså at jeg klarer ikke å genge ensamhøtla, men da jeg har herren å fylle seg, så er jeg ikke ensamhøtla.
1: Mm.
2: Ja. Han er her alltid, han er omgått langere vekk enn av bøen.
1: Nemlig.
2: Ja. Til opp til morgen.
1: Og at det eisne stedfest her som du tås om Jan ved Jan Hjaltalin, om hos stående tydning til her, hadde vi inntak året, altså at, ja. At vi leser hos året.
2: Ja. Nå har jeg nevnt at her vi trener og frukten her, til trener og trener, etter ikke sine egne frukter. Men vi er et trø, og den frukt som vi bærer, hun er et ånder, at å få oss her av han, altså. Mm. At vi kunne avvarske ånder vi.
1: Nemlig, ja.
2: Vi tømmer at han vil dere på han.
1: Ja. Og jeg synes som tre har plantet av vassløyker, og at vi tog takke føyene til ja. Han, ikke så år, ja. Ja. Så ble det sterk og bedre avvokst.
2: Jeg minnes det jeg skriver en her for noen vers, da jeg var ung, Herre gjemmer styrke og meg i løsens ve, at jeg må innan ikke må ære til. Altså, at vi lukker som hele til hoen, altså til at det som vi gjør det.
1: Mm.
2: Om det til arbeidet, eller det til hjemme, eller at det til ære for herren. Jeg synes det ute av Facebook, at det herren.
1: Ja.
2: Dette vinter som du hever ut etter. Du vet, vi er faktisk utstilt av kontrollen,
1: ja.
2: Ja. Men hva er det for mynd så vi skaper av kontrollen?
1: Mm.
2: At du hever til hoen og at herre du eier meg, du kjenner meg, du ansikker meg.
1: Ja.
2: Og jeg er du inn.
1: Ja. Och han säger om jag är på Facebook.
2: Ja, och han säger kvärt.
1: Ja, nämligen.
2: så følte vi frivilligt fejler og gjorde mistøk og alt muligt. Ja. Men han er trofast og rettfus, han er fyrtjøver og sin redder og fras og jeg er rettfus.
1: Så løy sammen her han er rukt?
2: Ja, det er jo helt sikkert. Jeg har livet rukt løy, jeg har livet spennende løy, jeg har sett spennende arbeidsløy, og det er jo en menneskestående, jeg har ikke fyrreist i nekko, vi i nekko nå. Og det er sjulig spennende. Jeg har haft det virkelig spennende. Det var nesten sammen vi mannene og bøttene. Per i Danmark og i Grønland. Jeg hadde et øyelig godt familie. Vi hadde et godt familieløy til å bo i Grønland. Det er helt sikkert. Annars, det er man just en sjåmann som en eggborster, så er det. Man blir sikkert rettelig selvspentier, og man klarer tingene selv, ofte er så hardt, men det vil jeg ha fart heller nå. Så jeg blir ensam med at det vil være vanlig at jeg klarer ting selv.
1: Nemlig.
2: Selv om jeg sakner jobben.
1: Ja. Inga, har du akkurat som du kunne huske der at sagt at man ser at arbeid for at rundt det er ved du søste tanken nå?
2: Nei, alt ikke.
1: Det kommer så ser jeg godt frem at hette om at ta i akkurat skjemmer som du nevnte och är vi som tätt upplevt ensamma att sorgen inte lämnar det resten av livet att du inte får in men att du sagt till Herren och
2: ja, det var inte du kärst jag vet att det är öllas värst alltså det är öllas värst kan jag få när jag kommer vi här men på en eller annan måte fallit i alla tygna alltså att at jeg har jo sånne som jeg kom til og som jeg dødte som jeg kjerne vil til deilet vi andre og til å få styrke til å fære en gang vi nok tenker altså det kommer ikke av seg selv men man må hjelpe til altså man må være åpen og ikke bare sette seg og si at det er så synd i meg det kan man ikke bruke alt nok.
1: Ja, man samarbeider med Herren.
2: Ja, til det jeg kommer vi her, ja. Man får styrke til pente, ja. Jeg kunne ta godt også med at jeg har stått denne sannsjen første enn det. Hvor tross til nøye bo.
1: Ja.
2: Hvis det er han. Men det er ikke han til aller først. At det er det her vi at

Julian skulle vi tøyra, best en dag, og et bil i sende fæge, og en så verker solmur, vidt øya best dagen i dag, hesa løtna. Åren i øye Lina Sandell, hun har gjort sånn ekva verkra sanger og solmar, leie Oskar Amfelt, og tøytu Viktor Danielsen. Maria Andersen synger han så vel og innelige, best en dag.

Ja, hesser tonar bo fra at en sending som er glede på i luftene er det Heine Lutzen til det verste. Og ja, glede på hva det her? Det en annen omsetning av årene om evangeliet. Glede båskaperen, og det det som vi har finnet fra herren som, som frelse. Frelseren kommer til åkken vi glede på vann. Og han kommer, på imenska måte, han kommer reisende vi avhæringen og vi rattleien til åkere. Og til det som vi fra oss og hesser rendingen her. Og til det har vi finnet en gest og kanskje færre vidt at komme inn på et ord som jeg synes kontroversielt, nemlig jeg synes om yoga og så. Så vi er bare hjertelig velkommen.

Vi sender nu fremhaldsøven Føtter af Nutjen, som Charles Karlsson hever skriva, Jan Finn Petersen læser, og Jan Peter Jakobsen hever omsætter.

Vi sender nu fremhaldsøven Føtter af Nutjen, som Charles Carlson hever skriva, Jan Finn Petersen læser, og Jan Peter Jakobsen hever omsætter.

groove tonlagene som vi får bare øye vi i det. Klokkan som sagt, hun ferien 16 til måndag, og ikke så vet du at det beinleis og beinleis, eller det som vi kaller for endersendt, anten torskotland 22 eller leiernått klokka 2. Som sagt, hette Krasadalden, hette god tonlager, hette fjellbrøyt og hette fyrtid. Så jeg vannet at du henger vi, at du gleder seg ved åkken, jeg får en jord av løten her, og borrer vi øtlens til. Ja, vi sånn. Vær hjertelig velkommen.